0: تور نوختلرغا بىر تۇتاش يەتكۈزۈلۈپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ پوچتا يوللانمىلىرىنى ئىككىنچى قېتىم ئەۋەتىش ئۈچۈن ھەقسىز تەمىنلىنىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى لو شىنلەن مۇنداق دېدى: مېنىڭچە بۇ خىلدىكى مۇھىت قوغداش پائالىيىتىنىڭ ئەھمىيىتى زور. ئادەتتە ئىشلەتمەيدىغان بۇ كېرەكسىز قەغەز يەشىكلەرنى پوچتا شىركىتىنىڭ يىغىۋېلىپ تەكرار پايدىلىنىش ئۈچۈن تاپشۇرساق بەكلا ياخشى بولىدىكەن. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شۆبىسى ئاممىنىڭ يېشىل مۇھىت قوغداش شەركىتىگە قاتنىشىشىغا قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن شەھەردىكى 130 پوچتا تور نۇقتىسى، 57 تېز يوللانمىلارنى يىغىش يەتكۈزۈش بۆلۈمى ھەمدە 4 مەركىزىي تىجارەت زالىدا تېز يوللانما ئورالمىلارنى يىغىۋېلىش ئەسلىھەلىرىنى تەسىس قىلىپ، قەغەز يەشىكلەرنى يىغىۋېلىش خىزمىتىنى دائىملاشتۇرۇپ قانات يايدۇردى. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شەھىرى تۇدۇنخابا رايونلۇق شۆبىسىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى شىڭجاۋ مۇخبىرغا قەغەز يەشىكلەرنى يىغىۋېلىشتىن باشقا كۆپ تەرەپتىن يېشىل ئىدىيەنى ئەمەلدە كۆرسەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: يەتكۈزۈش ئاپتوموبىللىرىنىڭ ھەممىسىنى ئاساسەن توكلۇق ئاپتوموبىللارغا ئالماشتۇردۇق. خېرىدارلاردىن پوچتا يوللانمىلىرى قاچىلانغان يەشىكلەرنى چاپلاشتا ئىشلىتىلىدىغان سولياۋ جاۋبونى ئاز ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلدۇق. پوچتا شىركىتىمىزنىڭ ئۆلچەملەشكەن قەغەز يەشىكلىرىدىن تەكرار پايدىلىنىپ يېشىل پوچتا ئىدىيەسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شۆبىسى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان يېشىل تور نۇقتىسى قۇرۇلۇشىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، شەھەر بويىچە يېشىل تېز يەتكۈزۈش تور نۇقتىسىدىن 77-نى قۇرۇپ، بىرىنچى ئايدىن 9-نچى ئايغىچە 102400 پۈرمە قەغەز يەشىكنى يىغىۋالدى.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي.
2: ستانسىمىز خەبىرى: ئالتۇن كۈزدىكى 10-نچى ئايدا شىنجاڭدىكى جايلار رەڭدار، ئۆزگىچە گۈزەل تۈسكە ئىگە كۈز مەنزىرىسى بىلەن جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى مەنزىرە تاماشاسى، سەيلى ساياھەت قىلىشقا جەلپ قىلدى.
0: قاناس مەنزى رايونىدا قات-قات گىرەلىشىپ كەتكەن ئالتۇن رەڭ بىلەن قىزىل رەڭ، زۇمرەتتەك سۇ، يېشىل تاغلار ئارىسىدا خۇددى رەڭ تەڭشەش تەخسىسىگە ئوخشاش كۆزنىڭ سۈرەتتەك گۈزەل مەنزىرىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ساياھەتچىلەرنى بۇ يەرنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ كېلىپ، ئاجايىپ گۈزەل كۆز مەنزىرىسىنى قانغۇچە ھۇزۇرلىنىشقا جەلپ قىلدى. بېيجىڭلىق ساياھەتچى چەيمىڭ مۇنداق دېدى: مەنزىرىسى بەكلا چىرايلىق، كىشىنى ھەقىقەتەن مەھلىيا قىلىدىكەن. كېيىن پۇرسەت بولسا يەنە كېلىمىز. بۇ يەرنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى بىر قېتىم كۆرۈپ قانمىغۇدەكمەن. توقسارا ناھىيەسىدىكى كۆندەلەڭ دەنزى رايونىدا رەڭدار ئورمان، كۆك ئاسمان، ئاق بۇلۇت، يېشىل تاغ، ئېقىنلار بىلەن گىرەلىشىپ بىر بىرىنى تېخىمۇ جۇلالاندۇرۇپ، جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى بەس بەستە كېلىشكە جەلپ قىلدى. مەنزىي رايونىدا ئات مىنىشنى سىناش، تاغ، ئورماندا، دالىدا قونۇش تۈرى قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشىپ، ساياھەتچىلەرنى كۆز كۈنلىرىدىكى ئۆزگىچە جايلىق مەنزىرىسىنى چۆكمە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ساياھەتچى خەنجىڭجۈن مۇنداق دېدى: بۇ يەردە خۇددى ماي بوياق رەسىمىگە ئوخشاش رەڭگارەڭ تۈسكە ئىگە تاغ دەريا مەنزىرىسىنى كۆردۈم. يەنە ئەتراپتىكى تاغ ئارىسىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئۆزگىچە تۈسكە ئىگە قارلىق تاغ مەنزىرىسىنى كۆرۈپ، ناھايىتى ياخشى سىناش تۇيغۇسىغا ئىگە بولدۇم. لوپنۇر ناھىيەسىدىكى لوپنۇرلۇقلار كەنتى مەنزىي رايونىدا قۇملۇق، توغراق، دەريا ئېقىن، كۆل بىر گەۋدىلەشكەن مەنزىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە مەنزىي رايونىدىكى توغراقلار ئالتۇن لىباس كىيىپ، چەكسىز كەتكەن قۇملۇق بىلەن گىرەلىشىپ، كۆز يەتكۈسىز گۈزەل مەنزىرە شەكىللەندۈردى. جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر تۆگىگە مىنىپ گۈزەل مەنزىرىلەرنى سەيلى قىلىپ ناھايىتى رازى بولدى. خېبېيلىق ساياھەتچى شاۋ يىرەن مۇنداق دېدى: قۇملۇقنى كۆرۈپ ھەقىقەتەن ئىنتايىن ھاياجانلاندىم. تۆگىگە مىنىپ روھىي كەيپىياتىم كۆتۈرۈلۈپ قالدى. بىز يەنە بىرلىكتە مەشرەپ ئويناپ، شىنجاڭنىڭ خەلق ئۆرپ ئادىتى مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇق.
2: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. مەركىزىي كومىتېت سىياسىي قانۇن كومىتېتى تۆنۈگۈن 2026 يىللىق 3-نچى پەسىللىك ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەر تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەن جەمئىي 79 كىشىنى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ تەقدىرلەش ۋە مۇكاپاتلاپ ھال سوراش قانات يايدۇرۇلدى. بۇنىڭ ئىچىدە شىنجاڭدىن بىڭ تۆننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا 4

0: بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان، ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ. ئەكسىچە جاننى تىكىپ قويۇپ تەۋەككۈل قىلىشقا، ئىشلەشكە جۈرەت قىلىپ، يولۋاس بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ تاققا چىقىشتەك ئىرادە بىلەن ھەقىقىي ئىش قىلغاندىلا زىددىيەت ۋە قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مۇمكىنچىلىكى تۇغۇلىدۇ. مەن فۇجەندە ئىشلىگەن ۋاقتىمدا فۇجەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمانچىلىق چوڭ ئۆلكىسى ئىكەنلىكى، كەڭ ئورمانچىلارنىڭ ئالتۇن تاغ، كۈمۈش تاغنىڭ باغرىدا ياشاپ تۇرۇقلۇقمۇ نامرات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۈلۈك ھوقۇقى تەۋەلىكى ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئورمان ھوقۇقى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان ئىدىم. ئەينى چاغدا بۇ ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنىڭ خەتىرى بار ئىدى. ئاساسلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرى بەزى جايلاردا دەل دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكتىن مەركەز تاغنى ئائىلەگە بۆلۈپ بېرىش خىزمىتىنى ۋاقتىنچە توختاتقان ئىدى. ئارىدىن 20 نەچچە يىل ئۆتۈپ كەتتى. تاغلارنى يەنە ئائىلەگە بۆلۈپ بەرگىلى بولامدۇ يوق، بۇنىڭغا كۆپچىلىك بىر نېمە دېيەلمىدى. مەن قايتا ئويلىنىش ئارقىلىق ئورمان ھوقۇقى ئىسلاھاتى پۇقرالارنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. بۇ مەسىلە ھەل قىلىنمىسا زىددىيەت ھامان بىر كۈنى پارتلاپ چىقىدۇ. يەنىلا قانچە بالدۇر ھەل قىلىنسا شۇنچە ياخشى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىقتىساد تەرەققىي قىلسا، دېھقانلارنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى ئۆسسە، دەل دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئامىللىرى ئازىيىدۇ. سىياسەت ياخشى تۈزۈلسە، ئۇسۇل توغرا بولسىلا، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارىدىم. بىر قارارغا كەلگەندىن كېيىن بىز تاغنى قانداق بۆلۈش، دەرەخنى قانداق كېسىش، پۇلنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ تۆت قىيىن مەسىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، قايتا دەلىللەپ، قاراتمىلىقى ئىگە ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مەملىكەت بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك ئورمان ئىسلاھاتىغا دائىر تۇنجى ھۆججەتنى شەكىللەندۈردۇق. 2008 يىلى مەركەزنىڭ 10 نومۇرلۇق ھۆججىتىدە فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمان ئىسلاھاتى تەجرىبىسى ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىندى. ئىش قىلىشتا جاسارەتلىك بولۇش، ئەمەل تۇتۇشتا مەسئۇلىيەتچان بولۇش كېرەك. پارتىيە ۋە خەلق پايدىلىقلا ئىش بولىدىكەن، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق، قەتئىيلىك بىلەن ئىشلىشىمىز كېرەك. رازىمەن جان بېرىشكە بولسا ئەلگە پايدىلىق، باش تارتمايمەن ئاپەتتىن ياتتۇر ماڭا ساختىلىق دېگەن ئەنە شۇ. ئىش قىلىش ئىسلاھاتنى تۇتۇشتا مۇقەررەر ھالدا ھازىرقى مەنپەئەت ئەندىسىگە چېقىلىدىغان، بەزىلەرنىڭ پىشلىقىغا تېگىدىغان گەپ. نەتىجىدە بەزى تالاش تارتىشلار كېلىپ چىقىدۇ. ئىش قىلىش ئىسلاھ قىلىش، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا بەزى تالاش تارتىشلاردىن، ھەتتا تاپ تەنلەردىن خالىي بولۇش تەس. تاشنى سۇغا تاشلىساق، دولقۇن پەيدا قىلغان يەردە بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ تالاش تارتىشتىن قورقۇپ تۈگۈلۈۋېلىپ، قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنىمۇ قىلماسلىق كوممۇنىستلاردا بولۇشقا تېگىشلىك پوزىتسىيە ئەمەس. ھەر قايسى تەرەپتىكىلەرنىڭ تالاش تارتىشىغا سوغۇققانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش، ئۇنى ئاقىلانىلىك بىلەن تەھلىل قىلىش كېرەك. توغرا ئىكەنلىكى جەزملەشتۈرۈلگەن، ئەمەلىيەت تەرىپىدىمۇ ئىسپاتلانغان ئىشتىن ھەرگىز ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. ئۇۋالچىلىق ئۇچرىسىمۇ، تىل ئاھانەت ئاڭلىسىمۇ، маңған елудің қайтмаслық керек. Шының білен білі, ғуманның түгітідіған, ортақ тоныш асыл қылыдыған қызметлерін яқшы шілеп, түшініш вә қоллашыны ән зор дәрджіде қолғы кәлтүріш керек. Башқыланың тәнкеді орынлық болса, оны кәмтерлік білен қобыл қылып, пағал түзітіп, қызмет лайесі вә сиясет тәдбірләні текімі ілмі, текімі мүкемел қылыш керек. Шықылышта ираде, шыдамчаллық, өзіні тізгілләш ықтыдары ентайым ойым. Жүрәтлік, парасәтлік болуш ентайым ойым. Нұрғын ішләні ізчіл давамлаштырып, ожудқы чықарсақла, талаш тартышла өзлікідің түгейді. Төтінчі, принципті чың тұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідің әла дегені қата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, сияси принципал мәселелерді мүжмәлік қылып, чоң хәқ, чоң нахәқ мәселелерді аңлық мөтевер болып еліп, начар хадисілер білен қар болмай ватуды. Яны бәзілі, жахансазлық, жұмылақ тауызлы қылып, гәп қылыш, іш қылышта, ішінің келішіге, вәзиетнің елініші қырап, долқонғы бекіп, иқы ватуды, шамалғы бекіп, иғы ватуды. Бұ, партивілік принципі қылап, оны қатты түз түшерді.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğreniş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektebi'nin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını.

ئويلىسىمۇ بەدىنى تىكەنلىشىدىغان ھېلىقى ئويۇننى ئۆز كۆزى بىلەن كۆگەن ئەمەسمۇ؟ نارسىدى قىزنى ئاياغ ئاستى قىلغان بۇ نومۇسسىز ئادەمنى كىشىلەر ھېچقانداق يەرگە چاقىرىشمايتتىغۇ؟ ئۇ تېخى خۇددى ئىشەنچى بادەك سكارلېتنى سىز يۇقىرى تەبىقىغا مەنسۇپ قىز ئەمەس دەپ ھاقارەتلىگەن. مېلانىيە ئۇ ئادەمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ ئىتتىك بېشىنى كۆتۈردى. سكارلېت شۇندىلا مېلانىيەنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىگە تۇنجى قېتىم خۇشال بولدى. ۋوي، بۇ رېت پاتېر ئەپەندىغۇ؟ مېلانىيە چىرايىغا كۈلكە يۈگۈرتۈپ قولنى ئۇنىڭغا بەردى. مەن سىزنى كۆرگەن. سىلەرنىڭ توي قىلىدىغانلىقىڭلارنى جاكارلىغان ئاشۇ خۇشاللىق كۈنلەردە، دېدى پاتېر قوشۇمچە قىلىپ. ئاندىن مېلانىيەنىڭ قولىغا سۆيۈپ قويدى. رەھمەت، مېنى ئۇنتۇپ قالماپسىز. چارلىستوندەك شۇنچە ئۇزاق يەردىن بۇ يەرگە نېمىش بىلەن كەلدىڭىز پاتېر ئەپەندى؟ تىجارەت ئۈستىدىكى بىر ئاۋارچىلىقنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ۋىلكىس خانىم، بۇنىڭدىن كېيىن شەھىرىڭلارغا دائىم كېلىپ تۇرىدىغاندەك قىلىمەن. مالنى توشۇپ كېلىش بىلەن بىللە ئۇنى بۇ يەردە بىر تەرەپ قىلمىسام بولمايدىكەن. توشۇپ كېلىش؟ مېلانىيە دەسلەپتە قاپىغىنى تۈرگەندەك بولۇپ ئارقىدىنلا كۈلدى. بۇ گەپچى سىز بىز دائىم قامال رايونلىرىدىن مال ئۆتكۈزۈپ كېلىدۇ دەپ ئاڭلىغان ئەلدە نامى بار كاپىتان پاتېر ئىكەنسىز-دە؟ بۇ يەردىكى قىزلارنىڭ ھەممىسى سىز ئېلىپ كەلگەن كىيىملەرنى كىيىشىدۇ. سكارلېت، سىز ھاياجانلانمايۋاتامسىز؟ نېمە بولدىڭىز سۆيۈملۈكۈم؟ بېشىڭىز قىيىۋاتامدۇ؟ چاپسان ئولتۇرۇۋېلىڭ. سكارلېت ئولتۇرۇۋالدى. نەپسى ئىتتىكلەپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ ئىشكىيىمىمنىڭ يىپى ئۈزۈلۈپ كەتمىگەيتتى دەپ ئەنسىرەپمۇ قالدى. ئاھ، نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق ئىش بۇ! بۇ ئادەم بىلەن يەنە ئۇچرىشىپ قالارمەن دەپ ئويلىمىغان ئىدىمغۇ. ئۇ ئادەم پوكەينىڭ ئۈستىدىكى قارا يەلپۈگۈچنى ئېلىپ سكارلېتنى يەلپۈشكە باشلىدى. ئۇنىڭغا بەكرەك كۆڭۈل بۆلۈپ كەتكەن بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئەمما چىرايى يەنىلا جىددىي، كۆزلىرى ئويناپ تۇراتتى. بۇ يەر بەكمۇ ئىسسىقكەن، دېدى ئۇ. ئوخارا خېنىمنىڭ بېشىنىڭ قىيىشىمۇ شۇنىڭدىن. سىزنى دېرىزىنىڭ تۈۋىگە ئېلىپ بارسام قانداق؟ كېرەك ئەمەس، دېدى سكارلېت. تەلەپپۇزى قاتتىق ئىدى. مېلانىيە ھەيران قالدى. بۇ ياق، ھازىر ئوخارا خېنىم ئەمەس، دېدى مېلانىيە. ھازىر خامىلتون خانىم، مېنىڭ يەڭگەم بولىدۇ. مېلانىيە سكارلېتقا يېقىملىق قاراپ قويدى. سكارلېت پاتېرنىڭ دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭكىگە ئوخشايدىغان قارامتۇل چىرايىدىكى ئىپادىگە قاراپ ھازىرلا تۇنجۇقۇپ قالىدىغاندەك بولۇپ كەتتى. بۇ ئىشنىڭ ئىككى خانىم ئۈچۈن خۇشاللىنارلىق ئىش بولغانلىقىغا ئىشەنچىم كامىل، دېدى پاتېر سەل پەل ئېگىلىپ قويۇپ. بۇنداق خۇشامەت گەپلەر ھەرقانداق ئەرلەرنىڭ ئاغزىدىن چىقاتتى. ئەمما سكارلېت ئۇنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلاپ بۇ گەپنى پۈتۈنلەي ئەكسىچە مەنىدە چۈشەندى. بۈگۈن ئاخشام ئىككىڭلارنىڭ ئەپەندىلىرىنىمۇ بۇ شادىيانى كاتتا سورۇنغا بىللە كەلگەندۇ دەپ ئويلايمەن. ئۇلار بىلەن يەنە بىر قېتىم ئەسرالاشقۇم بار ئىدى. مېنىڭ ئېرىم ۋىرگىنىيەدە، دېدى مېلانىيە بېشىنى مەغرۇر كۆتۈرۈپ تۇرۇپ. چارلىس، ئۇنىڭ ئاۋازى بىردىلا تۇتۇلۇپ قالدى. ئۇ قوشۇن ئىككى چاغدا ئۆلۈپ كەتتى، دېدى سكارلېت ئاچچىقى بىلەن گەپنى تېز-تېز قىلىپ. بۇ ئەبلەخ بۇ يەردىن مەڭگۈ كەتمەمدىغاندۇ. مېلانىيە ھەيران بولۇپ سكارلېتقا قاراپ قالدى. كاپىتان پاتېر ئۆزىنى ئەيىبلىگەندەك تەلەپپۇزدا، قەدىرلىك خانىملار، دېدى، مېنى ئەيىبكە بۇيرۇماسلىقىڭلارنى سورايمەن. مېنىڭ تەسەللىيىمنى قوبۇل قىلغايسىلەر. دۆلەت ئۈچۈن قۇربان بولغان بولسا، ئۇ يەنىلا بىزنىڭ قەلبىمىزدە ھايات. مېلانىيە كۆزلىرىدە ياش ئۇنىڭغا قاراپ قويدى. ئەمما سكارلېت غەزەپ ۋە ئۆچمەنلىك ئىچىدە ئۆرتۈنۈپ تۇرۇۋاتاتتى. كاپىتان پاتېر بېرىۋاتقان بۇ يېقىملىق تەسەللىنى بۇنداق ئەھۋالدا ھەر قانداق بىر ئەر كىشى بېرەلمەيتتى. ئەمما ئۇنىڭ كىشىگە بېرىدىغان تەسىرى پۈتۈنلەي باشقىچە بولىدۇ ئەلۋەتتە. ئەجەبلىنەرلىكى، ئۇ ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىۋاتمايتتى، ئەكسىچە ئۇنى مەسخىرە قىلىۋاتاتتى. ئۇ ئۇنىڭ چارلىسنى ياخشى كۆرمەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ. مېلانىيە دېگەن دۆت بولسا، ئۇنىڭ ئۇنى مەسخىرە قىلىۋاتقانلىقىنى پەقەتلا چۈشەنمەيۋاتىدۇ. ئۇنى ھېچقانداق ئادەم بىلمىسۇن. سكارلېت ھەم تەمتىرگەن ھەم قورققان ھالدا ئويلىناتتى. ئۇ ئۆز بىلگەن ئەھۋاللارنى دەۋىتەمۇ؟ ئۇ ئېسىل زادىلەردىن ئەمەس. شۇنداقكەن ئۇنى دېمەيدۇمۇ دېگىلى بولمايدۇ. بۇنداق ئادەملەرنىڭ ئادىمىيلىكىنى ئۆلچەيدىغان ئۆلچەم يوق. سكارلېت بېشىنى كۆتۈرۈپ ئۇنىڭغا قارىدى.
Onun cavğıyı azıraq pəsk sangılab, xuddi onun yestaşlıq qılıvatqanda qalatda turatdi. Qoladigi yelpügüş, yelpüştün toxtumağan idi. Onun çırayış padisidiki məlum nərsilə, Scarlett'nin royğı can elan qıp turatdi. Bu, Scarlett'nin jürgide jirgeniş payda qıldı. Şunun bilen tən, vücudidiki küş əsligi kilip, üştüm tut, onun qoladigi yelpügüşünü tartıv aldı. Mən işini mi bulmadım? Dedi o qatlıq tələb buz bilen. Yelpüş acəsiz, çaşlarımı çoğulup getdi. Scarlett, qadirlikim, Kapitan Butler, onu keçirin, o bir çar Charles'ın ismin anlısı özünü tutamay qalıdı. Belkim bugün akşam bu yerge kəlməsikimiz kerek boğu idi. Tixi bugün ətiyalı xatırcam turvata tok, manı qaran, kin, manı mışındaq çedilişip kət tok. Bu muzika, bu kızgın keypiyat, bir çarə. Mən düşünü mən, dedi Butler tələbbüzgü təstə ciddi tüs berib. Ligin, Melania'nın omaq, və qayğılıq çırayığı qarıb etib, onundan bir nemini səzgəndək, dərru çırayını özgərtdi. Əmdi, onun qarı çırayıdı məcburi hörmət və mülayimliq əks ətdi. Sizinin qayrətli xanım işgəlikiniz gə işini mən velkis xanım. Mən doğruluq bir iğizmi gəp qıb qoymayda? Scarlett açıqı bilən oyledi. Melania səl tenir qığanda külüb qoydi. Andın, Ha, undaq deyman, Kapitan Butler. Doktor Xanla komiteti bizge muşbu kayda turp berişini tapşırgan. Çünki oyun qoyuluşdan ilgirki bir minutta yastıq ip alamsila? Ha, bu bek obdan. Üstədə bayraqnın suratı ba. Melania iştik burulub bu kayga kaygan üç atlıq əskərgi qaradi. Bir dəqiqi xiyalda Kapitan Butler nemi digen yaxşı adam dəb oylab qaldi. Arqadalla, Pukay'nın sırtıdaki tükürük kaçı bilen, könlükünün arlıqı da tosup durgıdık, bir nersi bozu bop diken deyip, hiyalı şunun güyüt geldi. Çünkü o üç əsker hedep tükürük kaçısı tükürü vatattı. Ama tükürüklerini onun çüşürelmeyi vatkaşka, Melania könlükü tükürük çaçırap ketiştin ensirap kaldı. Arkadalla Pukay'a bir monci xeridar gelip, Melania Butler'ni, Scarlett'ni ve Tükürük qaçısını unutup qaldı. Scarlett zuan sürmək özünü yelpip ulturatdı. Beşinimi kötürməkdi. Kapitan Butler'nin çapsaraq paraxotuğu qaytıp ketişini tiləp ulturdu. Eranızdan qazaqılığını xilip oldu mu? Şundaq bir yıl bolay dedi. Bir jil, min jildək belingendi o sizge. Scarlett onun bu gipinin mənisini çüşenmedi. Ama onun özünü indeki keltürmekçi bolu atkalıqını sezip, zuan sürmedi. Toy kığın alağı kancılık boğan? Minin sizgi bundaq sual koyuşumunu keçirin. Minin bu yerlerden ketkinimgi uzak boldi. İşki ay boğan? Cevap verdi Scarlett, hala halamay. Paca, sepi özün paca bopdu. Dedi Butler ağızının uçı dala. O ölgür. Scarlett'nin gazıbı taştı. Onun ornada başka adam boğan bolsa, açıqımda onu bu yerden qoğlap çıqırattım. Lekin o Ashley bilen boğan helik işlani, menin Charles'ni yaxşı körmeydi qalıqımını bilidu. Şunu tilim tutuqta. O yelpügüştün közünü almay, helikçi zuansız cemcet oldurdi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlayasınızlar.

سۆيۈملۈك دوستلار، شۇ تاپتا پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. مۇھەببەتكە تويۇنغان، چىن سۆيگۈگە تويۇنغان مۇھەببەت مېلودىيەلىرى تۆۋەندىكى مۇھەببەت پاراڭلىرىمىز بىلەن تېخىمۇ ئۆزىنىڭ قىممىتىنى تاپقۇسى. مۇھەببەتلىشىۋاتقان ئىككىيلەنگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئىككى ئادەم بىللە تۇرغان ۋاقىتتا ۋاقىت ناھايىتى تېز ئۆتىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئۆتۈۋاتقىنى پەقەت ۋاقىتلا ئەمەس، بەلكى مۇھەببەتنىڭ شېئىرىنى

0: بولوش سەۋەبىنى سورىغاندا، ئۇ ھەر خىل باھانە سەۋەب بىلەن ئۆزىنى ئاقلاپ، ئۆزىنىڭ ياش ۋاقتىدىن تارتىپلا ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغانلىقىنى ئېيتقان. شىلا ئۇنى ئەيىبلەپ، نامىڭ پۈتۈن ئىقلىمغا تارقالدى. سەن ياش ۋاقتىڭدىلا ئوردىغا كىرىپ، مۇشۇ ياشقىچە مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن تۇرۇقلۇق، ئوردىنىڭ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغان دەيسەنغۇ؟ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىق خاننى ئالداش جىنايىتى ئەمەسمۇ دېگەن. كېيىن شىلا ئادەم ئەۋەتىپ ۋاڭيەننىڭ كاللىسىنى ئالغان. ۋاڭيەن ئۆلۈم ئالدىدا ئەسرەت چېكىپ، ئۆز ۋاقتىدا ساختىلىق قىلماي بېرىلىپ ئىشلىگەن بولسام بۇ ھالغا چۈشۈپ قالماستىم دېگەن. رېئاللىقتىمۇ مۇشۇنداق قۇرۇق گەپ ساتىدىغان، ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغانلار ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، بەزىلەر گەپ قىلىشقا ئۇستا، ئەمەلىي ئىشلەشكە چولتا، شوئار توۋلاپ قويۇپلا خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈردۈم دەيدۇ. ئىرادىسىنى ئېغىزدىلا ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر سۆلەتۋازلىق، شەكىلۋازلىق قىلىپ، داغدۇغا پەيدا قىلىپ، ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر پاسسىپلىق، بوشاڭلىق قىلىپ، ئەپلەپ سەپلەپ كۈنى ئۆتكۈزىدۇ. يۇقىرىدىن سۈرۈشتۈرسە ئاز تولا مىدىرلاپ قويىدۇ، سۈرۈشتۈرمىسە ئىش قىلمايدۇ. تېخىمۇ يامىنى، بەزىلەر قىل دېگەننى قىلماي، قىلما دېگەننى قىلىدۇ. ھەتتا يۇقىرىنى ئالداپ تۆۋەندىكىلەردىن يوشۇرۇپ ساختىپەزلىك قىلىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بەزى جايلاردا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنداق ياكى بۇنداق مەسىلىلەر كۆرۈلدى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان، ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ. ئەكسىچە جاننى تىكىپ قويۇپ تەۋەككۈل قىلىشقا، ئىشلەشكە جۈرەت قىلىپ، يولۋاس بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ تاققا چىقىشتەك ئىرادە بىلەن ھەقىقىي ئىش قىلغاندىلا زىددىيەت ۋە قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مۇمكىنچىلىكى تۇغۇلىدۇ. مەن فۇجەندە ئىشلىگەن ۋاقتىمدا فۇجەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمانچىلىق چوڭ ئۆلكىسى ئىكەنلىكى، كەڭ ئورمانچىلارنىڭ ئالتۇن تاغ، كۈمۈش تاغنىڭ باغرىدا ياشاپ تۇرۇقلۇقمۇ نامرات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۈلۈك ھوقۇقى تەۋەلىكى ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئورمان ھوقۇقى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان ئىدىم. ئەينى چاغدا بۇ ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنىڭ خەتىرى بار ئىدى. ئاساسلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرى بەزى جايلاردا دەل دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكتىن، مەركەز تاغنى ئائىلىلەرگە بۆلۈپ بېرىش خىزمىتىنى ۋاقتىنچە توختاتقان ئىدى. ئارىدىن 20 نەچچە يىل ئۆتۈپ كەتتى. تاغلارنى يەنە ئائىلىلەرگە بۆلۈپ بەرگىلى بولامدۇ يوق، بۇنىڭغا كۆپچىلىك بىر نېمە دېيەلمىدى. مەن قايتا قايتا ئويلىنىش ئارقىلىق ئورمان ھوقۇقى ئىسلاھاتى پۇقرالارنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك، بۇ مەسىلە ھەل قىلىنمىسا زىددىيەت ھامان بىر كۈنى پارتلاپ چىقىدۇ. يەنىلا قانچە بالدۇر ھەل قىلىنسا شۇنچە ياخشى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىقتىساد تەرەققىي قىلسا، دېھقانلارنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى ئۆسسە، دەل دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئامىللىرى ئازىيىدۇ. سىياسەت ياخشى تۈزۈلسە، ئۇسۇل توغرا بولسىلا، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارىدىم. بىر قارارغا كەلگەندىن كېيىن بىز تاغنى قانداق بۆلۈش، دەرەخنى قانداق كېسىش، پۇلنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت bu tört qiyin məsəlini tutub durub, çonqur təcrüb tədqiq qılıb, qayt-qayta dəlilləb, qaratmılıqı igə islahat tədbirlərini otturuq qoyub, məmləkət boyicə ölkə dərcilik orman islahatlığı dair tuncu öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci ili mərkəzinin 10-cu nomorluq öcətidə Fujian ölkəsinin orman islahatı təcrübəsi umumüzlük qobul qılındı. İşqilişdə cəsarətlik buluş, əməl tutuşda məsuliyyətcan buluş gərək. Partiya və xəlq paydalıqlı iş bolidikən, qiyinciliqdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq, qəddilik bilən işlişimiz gərək. Razı mən can birişki bolsa əlgi paydalıq. Baş tartmay mən apəttin yattor, mağı saxtılıq digən ənişu. İşqiliş, islahatın tutuşda, Muqərər alda, hazırqı mənbət əndisigi çıxılıdıqan, bəzlənin pişliqiqi tigidiqan gəp. Nəticədə bəz talaş tartışla kilib çıxıdı. İşqiliş, silah qiliş, zidiyyətini həl qilişda bəz talaş tartışla adın. Hətta top tənlədin xali buluş dəs. Taşını suğu taşlısaq, dolqun peyda qılğan yerdə, birər işini vücud çıxırışının onuşluq buluşu mümkün mü? Talaş tartışdın qorxub tügülü bilib, qilişq teyişlik işlanımı qılmaslıq, komünistlada buluşq teyişlik posiya əməz. Hər qaysi tərəb tikilənin talaş tartışıqı soğukqallıq bilən muamilə qiliş. Onu aqılanilik bilən təhlil qiliş gərək. Toğru işgəliki cəzimləşdürülgən, əməliyyət tərəpidim ispatlanğan işdən hərgiz vazgeçməslik gərək. Uvalçılıq uçursu mu? Til ahanət anlısı mu? Manğan yoludun qaytmazlıq gerek. Şunun bilen bille, gumanını tügütüdüğün, ortak tonuş hasıl kılıdığın hizmetlerini yaxşı işləp, çünüş ve kollaşını en zor dərcide kolgu keltürüş gerek. Başkalarının tənqidi oğruluk bolsa, onu kemterlik bilen qobul kılıp, pahalı tüzütüp, hizmet layiyesi ve siyaset tedbirlerini teximi ilmi, teximi mükemmel kılış gerek. İşqilişdə iradə, çıdamçallıq, özünü tizgilləş ixtidarı intayim uyum. Cürətlik, parasətlik buluş intayim uyum. Nurğun işlani izçil davamlaşdırıb, vücud çıxarsaqla, talaş tartışla özlükünün tügeydu. Tötinci, prinsip çın duruş, dadılıq bilən kürəş qılış gerek. Prinsip çın duruş, komünistlərinin mühim xısıldı. Bir kadrının layaqətlik ya ki layaqətlik əməzlikini ölçəydiğən mühim ölçəm. Hazır bəzi kadrla inaqlıq həmmidin əla digənini xata düşünü bilib, hədisilə kən qorsaq buluş, inaq ötüşünü təkidləb, yaxşıcaq bulub, siyasi prinsipal məsələlərdə mücməllik qılıb, çon həq, çon nahəq məsələlərdə anlıq mötəvər bulub ilib, naçar hadisilə bilən kar bulmayvatıdır. Yəni, bəzlə, cəhansazlıq, yumulaq tavuzlu qılıb, gəp qiliş, iş qilişda, işinin kelişigə, vəziyyətinin yölünüşü qırab, dolqonqı biqib, iqivatıdı, şamalqı biqib, iqivatıdı. Bu, partivilik prinsipi qılab, onu qəti tüz düşərdi.
1: Örmətik radio anlıqıcılar, Biz bugünkü ögünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1 günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmı.

0: كېيىن پارتىيە ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ ھەربىي ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىمەن.
1: 1922 يىلى ياۋروپادا ئوقۇۋاتقان جۇدا پارتىيەگە كىرىش ئارزۇسىنى مانا مۇشۇنداق ئىپادىلىگەن.
0: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەملىكەت بويىچە بىردىنبىر ئەڭ ئىلغار پارتىيە. ئۇ پرولېتارىيات پارتىيەسى. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى تۇرۇشتا چىڭ تۇرغان. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشنى ئاداققىچە داۋاملاشتۇرغان پارتىيە. ياشلارغا خاس ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان خەلقئارا ئەھمىيەتكە ئىگە پارتىيە. مەن نۇرغۇن ياشلارغا ئوخشاش ئۆزۈمنى پارتىيەگە بېغىشلاشنى خالايمەن.
1: بۇ خۇاڭخې ئومۇمىي خورىنىڭ ئاپتورى شەن شىنخەينىڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىدىكى جۈملىلەر. ئۇ چاغدا ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش ئوتى ئەۋجىگە چىققان ئىدى.
0: كومپارتىيە خەلق ئاممىسىنىڭ نىجاتكارى. كومپارتىيە بولمىسا ئىنقىلاب غەلىبە قىلالمايدۇ. نامراتلار قەد كۆتۈرەلمەيدۇ. مەن ماۋجۇشىنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ كومپارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ كونا جەمئىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇش، كوممۇنىزمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن.
1: 1946 يىلى ياش جاۋ يۈلۇ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنى مانا مۇشۇنداق يازغان.
0: ياش كوممۇنىست ئالدىدا شوتا بەكمۇ خىجىل پېشقەدەم يولداش. كىمنىڭ كارى ئاقارسا بۇ باش، ئات سالمىساق بەيگىدە ئوخشاش، سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
1: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگېڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان.
2: مەن ئۆز ئىختىيارىم بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسىگە كىردىم. پارتىيەنىڭ پروگراممىسىنى ھىمايە قىلىمەن. پارتىيە نىزامنامىسىگە ئەمەل قىلىمەن. پارتىيە ئەساسلىق مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ ئىنسانغا قاتتىق رىئايە قىلىمەن. پارتىيەنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلايمەن. پارتىيەگە سادىق بولىمەن. قوشماقلىق بىلەن ئىشلەپ كوممۇنىزم ئۈچۈن ئۆمۈر بويى كۈرەش قىلىمەن.
1: Millionlaghan munavvar Jonghua farzandlari, sansizlaghan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı buldigallıqıqa işinip gəldim.
3: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundun mu yanmaslıq, benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almışıp kelishi hech ish emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dat, hayotni qadrlab, o'limni amal, avriqqa sabab qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: ئېرىشىش مۇسابىقە ئارقىلىق باھالاش مېخانىزمىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈردى. 10 كارخانا ئۆزى مەبلەغ چىقىرىپ مۇسابىقە ئۆتكۈزدى. 4 شەھەر دەرىجىلىك كەسپىي ماھارەت مۇسابىقىسى بويىچە تەربىيەلەش باھاسىغا ۋىۋىسكە بېرىلدى. تەنۋىن بۇ، شۆكۈي قاتارلىق ماھارەت ئۇستىلىرى كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىگە بېرىپ ئوقۇش باشلاش تۇنجى دەرسىنى ئۆتتى. بۇ سىستېمىغا تايىنىپ 100دىن ئارتۇق ماھىر ۋە رېپىر قاراماي شەھەر دەرىجىلىك مۇسابىقە مەيدانىدىن مەملىكەتلىك كەسپىي ماھارەت مۇسابىقىسىگە يۈزلەندى. 2025 يىلى قارمايدا يەنە ئاپتونوم رايون بويىچە بىردىن بىر مەملىكەتلىك ماھارەت مۇسابىقىسىنىڭ باش رېپىرى بارلىققا كەلدى. قارماي شىنجاڭدىكى يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تاللاش، يېتىشتۈرۈش، يەتكۈزۈپ بېرىشنىڭ مۇھىم مەنبەسىگە ئايلانماقتا. قارماي شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى شەھەرلىك كەسپىي ماھارەت باھالاش مەركىزىنىڭ مۇدىرى جۇڭ جاۋلۇڭ مۇنداق دېدى. قارماي كەسپىي ماھارەت مۇسابىقىسى 17 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلۈپ، ئەڭ دەسلەپكى يەككە ئىش تۈرى بويىچە بەسلىشىشتىن ھازىرقى تەربىيەلەش، مۇسابىقىلىشىش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشكىچە نېفىت شەھىرىنىڭ ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئېگىزلىكىگە ئايلاندى. بىز شىنجاڭ بويىچە تۇنجى مالىيە ئاساسقا كاپالەتلىك قىلىدىغان، ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى مەخسۇس تۈر ياردەم پۇلى بېرىدىغان، كارخانىلار مەبلەغ چىقىرىپ ئۆتكۈزىدىغان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش مېخانىزمىنى ئىجادىي ئىزدىنىپ تېپىپ چىقىپ، مۇسابىقە ئارقىلىق باھالاش، مۇسابىقە ئارقىلىق دەلىللەشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى راۋانلاشتۇرۇش بىلەن بىللە، يەنە مۇسابىقە، كۆرگەزمە، مۇنبەر، كۆرەكتىن ئىبارەت مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى ئىجادىي يولغا قويۇپ، مۇسابىقە، كۆرگەزمە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش، كۆرەك قىلىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، ماھارەت مۇسابىقىسىنى مۇسابىقە مەيدانىدىن چىقىپ ئامما ئارىسىغا كىرىش ئىمكانىيىتى ئىگە قىلىپ كۆپەيتكىلى ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان بىر يۈرۈش قارماي تەجرىبىسىنى شەكىللەندۈردۇق.
1: قارماي يۇغۇرما تاراتقۇ مۇخبىرلىرى نەفىسە جىمۈنشۈەن خەۋىرى. بىر شەھەر تەرەققىياتىنىڭ ھارارىتى ئەڭ ئاخىرىدا خەلق ئاممىسىنىڭ خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىدە ئىپادىلىنىدۇ. يىللار توختىماي ئۆتتى، قەدەم مەزمۇت تاشلاندى. قارماي خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئەسلى مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى ئاساسىنى سىجىل پۇختىلىدى. 5 يىلدىن بۇيان شەھەرنىڭ سۈپىتى ئۆسۈپ، ئۈنۈمى ئاشتى. خەلق تۇرمۇشى ئىشلىرى پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرىلدى. ئاممىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى شەھەر تۇرمۇشىنىڭ قولايلىق بولۇش دەرىجىسىنىڭ سىجىل ئۆسۈشىدىن كەلدى. تېخىمۇ مۇھىمى، كىيىم كېچەك، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناشنىڭ ئومۇميۈزلۈك ياخشىلانغانلىقىدا تۇرمۇش سۈپىتىنىڭ ھەر تەرەپلىمە يۈكسەلگەنلىكىدە ئىپادىلەندى. 5 يىلدىن بۇيان قارماي تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەنئەنىۋى يەككە ئۆي سېتىۋېلىش كاپالىتى ئەندىزىسىدە بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، ئۆي ئىجارە ئېلىش، كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىش، ئېغىر كېسەللەرنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي قوللىنىش ھالىتىنى كېڭەيتىپ، ئىختىساسلىقلار كۆپ پەرزەنتلىك ئائىلىلەرگە قارتا سىياسەت جەھەتتە مايىللىشىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قەرز بېجىرىش مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، خاتىرجەم ياشاش كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇردى. شەھەر قاتنىشى قىياپىتى سىجىل يېڭىلاندى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك سەپەرگە چىقىش تېز ئومۇملاشتى. پۈتۈن رايوننىڭ توكلىغۇش تورى ئورۇنلاشتۇرمىسى تەمپۇڭلىشىشقا يۈزلىنىپ، ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىش تەننەرخى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىدى. شەھەر ئىستېمال ھالىتى سىغىمى ئۈزلۈكسىز كېڭەيدى. تىجارەت سودا مۇھىتى سىجىل ئەلالاشتى. تۈرلۈك كەسىپ ھالىتى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلاندى. خەلق تۇرمۇشى پايدىسىنى ھېس قىلغىلى ۋە ئۇنىڭدىن مەنپەئەتلەنگىلى بولدى. شەھەر ئاھالىسى لى خانىم مۇنداق دېدى:
0: تېخىمۇ كۆپ زەنجىرسىمان ماركىلار ئارقا-ئارقىدىن ماكانلاشتى. ھازىر ئىشىك ئالدىدىلا مال سېتىۋېلىش بىر قەدەر قولايلىق بولدى. شەھىرىمىزنىڭ ئىستېمالنىڭ سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئېلىپ كەلگەن قولايلىقنى ھېس قىلدۇق. تۇرمۇشىمىز تېخىمۇ بەختلىك بولدى.
1: سودىگەر لى ئەپەندى مۇنداق دېدى: بۇ بىر نەچچە يىلدا ئەتراپىمىزدا يېمەك ئىچمەك، ئىستىراھەت دۇكانلىرى بارغانسېرى كۆپەيدى. ياشلار نۇرغۇن يېڭى ئىستېمال ھاياتى كۈچىنى ئېلىپ كەلدى. تىجارەتچە بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەھەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئېلىپ كەلگەن پايدىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇق. كەلگۈسىدىكى تىجارەتكە قارىتا تېخىمۇ ئىشەنچكە تولدۇق. قارماي شەھەرلىك سودا ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچى خادىمى رىن خۇڭيەن مۇنداق دېدى:
0: شەھىرىمىز يېڭى سودا چەمبىرىكىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، يېڭى تۈرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، يېڭى كەسىپ ئالتىنى يېتىلدۈرۈش ئارقىلىق پۈتۈن شەھەرنىڭ سودا كەسىپ ئالتىنى بېيىتىپ، شەھەر ئىقتىدارىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، قارماينىڭ سودا يۈرۈشلەشكەن ئەسلىھەلىرىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شەھەرنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئاشۇردى. ئىككىنچىدىن، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىگە زور دەرىجىدە نەپ يەتكۈزدى. خەلققە قولايلىق بازار كېچىلىك ئىقتىسادىي تۈرلۈك خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، شەھەر ئاھالىلىرىنى ئىشىك ئالدىدىلا تېخىمۇ ئەلا سۈپەتلىك، تېخىمۇ كۆپ خىل ئىستېمال مۇلازىمىتىدىن بەھرىمان بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: خەلق تۇرمۇشىغا دائىر ئەمەلىي ئىشلار ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرى خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەپ، قارماينىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنىڭ مۇستەھكەم ئىزناسىنى نەقىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش سۈپىتىنىڭ سىجىل ئۆسۈشى، پۇختا قەدەمدە ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى.
0: ئىختىيار مۇخبىرىمىز جىلنىڭ ۋاڭ فۇڭ خەۋىرى: يېقىندا قارماي نېفىت خىمىيە سانائىتى شىركىتىنىڭ 2026 يىللىق يۇقىرى تۆۋەن بېسىملىق توك بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسىنى چوڭ تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاندى. بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش 110 كۈن داۋاملىشىپ، 49 يۈرۈش قۇرۇلما، 123 يۈرۈش يۇقىرى تۆۋەن بېسىملىق توك تەقسىملەش سىستېمىسىنى قاپىلدى. تۈرلۈك نۇقساندىن جەمئىي 103 باي قىلىپ، ھەم يېپىق ھالقىلىق بىر تەرەپ قىلىنىپ، كەلگۈسى 4 يىلدا پۈتۈن زاۋۇت

0: مەكتىپىمىزنىڭ دېكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدى تۇرغان باشقا مەخسۇس پروگراملىرىدا بولسۇن.
1: مەن بىر تامچە سۇ.
2: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
1: مەن سۈپسۈزۈك ئېرىقتىن كەلدىم.
2: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
1: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
2: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
1: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
2: پاسكىنى سۇ دەرياغا قويۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياققا ئوخشاپ قالدىم.
1: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.
3: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
4: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۈتۈپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
3: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
5: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
6: دادا، ئابدۇت خارداپ كېتىپسىز.
7: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
3: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
8: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
9: Медицинаның ізәт үрміті ва мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.